かぼちゃのことを考えると私の心は温かい気持ちでいっぱいになる。かぼちゃなんて素晴らしい響きなんだろう。かぼちゃ、私かぼちゃ大好きなんだ。